Că faci ea de dastă de lume să mă rog prin urmii și să vă mă arăta. Ia-mă, ordena! Vasala, vasala, vasala, vasala, restul de noră, doi ora, vasala.